0: στο καλπανούλι.
1: Madrugada sertaneja, a parada obrigatória da boa música sertaneja.